Au! Itawa ishaya umfana, wayishaya umfana. Ithi kunyana azothi umhlaba wonke jikelele. Awu! Awu ishaya inamba mfana, awu idedele.